0: Billie Eilish, Irish. Skal jeg være her, du fikk jo I Petremorgen. I drømmelag I dag så trenger vi veldig, veldig, veldig, veldig mye vann med kulsyre. Fordi det noen som har lyst til å bade I Faris. Åh, fikk lyst til det selv. Mm. Anna og Karsten på plass om et par strakser. Men først nå et på ni til Regine og NRK Nyheter. Det skal handle om legene I landet.
1: Ja, for nå har det kommet noen regler som gjør at de må bli strengere. Nå blir reglene for sykemeldinger strengere for å få ned sykefraværet, det sier helseminister Jan Christian Vestre. Terskelen for å sykemelde noen 100% blir høyere, og legene må levere en egen begrunnelse hvis...